0: bala në mbelua vë klash matë cilu e kalte ke shkreka kampu. A kalte mbelua kësungula, a kalte mbelua mbiri, a fulamela, aja ma shweni, kambe u gamu mbuan pepo, a një mësë në tangu.
1: Kone mungu e kava kuzeli vë në tangu në tëni ka kampu, wasa të nga mbele ka nguana wa në tanu wati weti, a tune la mbelua mpepo.
0: Kasi e na endla ini.
1: Sati wa mbelua mpepo, nguana nga na ena makateni, wa mchai wa mpepo, wasa tilui, a yenda su kombisi su kubeni nguana karati ruma sila ya kushuluka. Makambe manyingi, akomba kukarateka.
0: Indi iso, loku nguana vyelela, mzimba wakwe uluza mati manyingi.